0: מקבלת להכיל תקיפה ישראלית אחת, כשאחריה ברור שזהו, שלא מתחדש את המלחמה, שזה היה החשש הגדול של טראמפ, שאם ישראל תתקוף המלחמה תתחדש מלא, אבל נדמה לי שזה לא היה קורה, לאף צד אין עניין בחידוש מלא של המלחמה.
1: טוב, אני אשאל אותך, כי אתה בטח שמעת מסביבתו של ראש הממשלה, שהערכות בישראל שעוד סבב צפוי לנו בקרוב עם איראן. על מה זה מתבסס? כי מה? כי בלבנון המצב לא רגוע, לא שקט, לא יציב, ואז זה יגרום אולי עוד פעם? או כי זה הרצון של נתניהו?
0: על שני דברים עיקריים. אחד, דווקא על הסיפור של איראן. עדיין יש, למרות הדברים של ונס, ולמרות האמירה של טראמפ, העניין של השבועיים, אני לא חושב שיש... שהסיכוי לזה שיגיעו להסכם איראן וארצות הברית הוא מאוד גדול. יש נייר על השולחן שהוא פחות או יותר מוסכם, לא באופן מלא.
1: רגע, אתה לא מדבר על ההסכם המלא, אתה מדבר על מה שנקרא הבנות.
0: אני מדבר על... כן, על מסכם
1: הבנות. זה לפני שמגיעים להסכם המלא, כן.
0: נכון, יש... והוא די מוסכם, חוץ מעניין הכספי, האיראנים רוצים הרבה יותר שחרור כספים כבר מההתחלה, ואת זה האמריקאים מוכנים לתת, אבל בהיבט של הגרעין, שזה סוגיית המחלוקת העיקרית, יש, פחות או יותר יש הסכמות. אבל עם מי? והאימי הזה זה עם הצוות המדיני האיראני, הרקצ'י והחברים, כשהדרג האחר, המחליט באמת, משמרות המהפכה, וחידי והאחרים, פחות בעסק, ועוצרים בעצם את העניין הזה. הפער הוא גדול מאוד, הם בהתבטאויות שלהם נגד ההסכם, גם בפומבי, גם לא בפומבי. זה מראה שהפער הוא גדול מאוד, ולכן לא ברור בכלל אם יהיה הסכם. הסיכויים לכך בישראל מעריכים הם קלושים, ולכן הערכה שעשוי להיות עוד סבב בטווח זמן מסוים.
1: אתה חושב שזו הסיבה?
0: גם אם יהיה הסכם, אבל, וזו הערכה חשובה, גם אם יהיה הסכם, יש סיכוי לא רע, שבכל זאת, לא בטווח המיידי, אלא בטווח היותר ארוך, שוב יהיה איזשהו סבב מלחמתי בין ישראל לבין איראן, לא בטוח בהשתתפות ארצות הברית.
1: אתה חושב שזו הסיבה? זאת אומרת, הפערים האלה בין שני הצדדים, או בין שני הפלגים בתוך איראן, זאת הסיבה שטראמפ נראה יותר סלחן?
0: אני חושב שטראמפ מאוד מאוד רוצה שיהיה הסכם. והוא מראה את זה החוצה, שזה גם התנהלות מסע ומתן, לא מי יודע מה נכונה, ככה לפחות על פניו. זו סיבה אחת. הסיבה השנייה היא כמובן התקדמות, התקרבות להסכם בין ישראל ללבנון, שאיראן מאוד רוצה לטרפד, כי הסכם כזה פוגע בחיזבאללה, וחיזבאללה הוא נכס מאוד רציני של איראן. יש מי שטוען שגם עבור נתניהו זה... טוב שיהיה עוד סבב לקראת הבחירות.
1: אני האמת לא, אני פחות מסכים עם הפרשנות.
0: אני איתך, כי אני חושב...
1: לא יודע מה זה תורם שמיליוני אנשים נכנסים למקלטים.
0: בדיוק, זה לא עושה טוב לנתניהו מלחמה לקראת בחירות, לכן אני גם לא תומך בגרסה הזו.
2: דני, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך על המלכות של לבנון, כי בינתיים נראה מלבד עניין של מזכר הבנות שיש טרוניה עכשיו באיראן לגבי שינויים כלשהם שהאמריקאים עשו, אני לא יודעת אם אתה יודע, יש לך פרטים בעניין הזה, אבל מצד שני, הסוגיה של לבנון, איראן כל הזמן הקפידה והדגישה את העניין שחלק מההבנות בינה לבין ארצות הברית קשורה להפסקת אש בכל הזירות, לרבות כל לבנון. ישראל רואה את זה אחרת, מפרשנת את זה אחרת, ממשיכה להתקוף בדרום לבנון, והשאלה שלי אליך, האם אתה חושב שטראמפ יתערב בצורה כזאת או אחרת לטובת הפסקת המלחמה באופן מלא בלבנון, או שיותר את הדברים על כנם, כפי שהם נראים בינתיים, וזה אומר שאולי עוד פעם הזירה האיראנית הישראלית, אתה יודע, תתפוצץ מחדש.
0: הדברים הולכים במקביל. המסע ומתן עם לבנון, בעוד שבועיים ב-22 בחודש הוא יתחדש, ויש... גם פה יש איזשהו נייר ראשוני שפחות או יותר מוסכם, אין הרבה חילוקי דעות בין ישראל ללבנון, יש את העניין של כמובן השליטה בדרום לבנון ומתי ישראל תיסוג, אבל גם הלבנונים מודעים לזה ומודים בזה שהם לא יוכלו להשתלט לבד בלי שהחיזבאללה יחזור לשטח, כי לצבא הלבנוני אין מספיק כוח. בצד המקביל זה אותו הסכם עם איראן, והשאלה היא מה יבוא קודם. אני הערכה שלי שתפקה הסכם לבנון יותר קרוב, אבל בהנחה שיקרה ההפך, כפי שאת אומרת, והאיראנים ידרשו את איחוד הגזרות הזה ואת הפסקת האש המלאה בכל, כן, טראמפ לגמרי יכפה הפסקת אש בלבנון, כך זה נראה, כדי, אם זה יהיה התנאי להגעה להסכם עם איראן, אחרי שהוא היה מבסוט מהסעיפים האחרים, בעיקר סוגיית הגרעין.